0: 21 horas na 5 minutos, nzauka kuva hikumile a mahungu ya usiku. Ingaru nene loe ulu la miseke akuva hingena kashitiku sha dzongeni.
1: Shitiku sha dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unthani 21 hours 10 minutos
1: bukombisi dzama dzungula ku hendlele tiwa mabindzu nhlawutelo mahanyela ni hluvuko wa miganga